agyina wo sa sɛ woba bɛka me ahye no nanso menyansopɔn ne tomi nti hwɛ ɛsɛ wɔ wɔagyina toɔ nyini

0: na ukunu obeda de enwa akonwa yi mu yeti ni nyina akomate esro eni kom ya ensese eye obia adiswa eba ye krom ha se ya asamka enya hwoden enya kukukuku eye kasa samonoa etiti wo ma wo ye bibia enye ye no fabre ye obrejumadie so ye de da so de da ama
1: obrejumadie ye de brao adwo da kosi fiada 1 p.m. to 3 p.m. ewo adum tv any ishira fm so

tobu ne tie the lyrics of the song enwum ni mu nsam no tobu me to ni se wo to nwum keke agye wani keke wo de ya tie nsam ne wom no na ye hwe faudi ye ni je herade de faudi ye ni anije abrai enu ni nya ye nya woni mu

0: na fa wo bonus no twa bi one x bet ye di agonu mu tintin ban gambling wey true inti twa no ahwe yie mu enye ma wona wondi mfie dum wotwe gaming commission of ghana ajin krato yatum
1: na ukuru obeda de enwa akonwa yi mu yeti ni nyina akomate e esro eni kom ya ensese eye obia adiswa
2: eba ye krom hase ya asamka enya hwoden enya kukukuku eye kasa sasamono a etete wo ma wo ye bibia enye ye no fabre ye abraju medie so ye de katso de da ama
3: abraju medie ye de brao adwo da kosi fiada 1 p.m. to 3 p.m. ewa adum tv eni ishira fm so

0: Eye, ebusuafo, ema mu nyina adwubio, ema mu atenase. Kwakwa ni ase efie mu montene so, ntwea so baabiia mu obiia no. Mu nyina adwo kafra. Enyumere so so yasan aba ayede nsemtese ede ebremo. Meba ya na mene mpamfo anenam bajafo abokusie. Ose na bajafo ene ne majwa. Sima majo babeja fo ene akra JK opani oredoa ana fi osofu dia bebia obia ano nyumire sofo ma wo atro nimsa adom nti bibia eye boko yesu ye ho ye papapa nyumire de atrase na ye baya na ye de semkesie nam penyisi obi nimu a obi kire oredoa e ofia akra JK nsoso e wahati na ye den semkesie e de ebremo abejafo me mu nyina atrase
1: ya de na usi
0: oredoa na ho ye
1: eje hu me mobo
0: ifie ye
1: ifie ye
0: ifie ya ho ye
1: ifie ko e ko ye
0: jo akra bibia boko de
1: boko me no na
0: bibia ho ye
1: eye pa
0: ye de janas
1: chiasi eye sedan kandin
0: amen de nyame ase
1: me no ma me nyina ye ho ye
0: de nyame ase jo oredoa fa ye ko ye chie na ye mu nkompo
1: Kwasi me das.
0: Unkompo chese o yedwa.
1: Kompo che o ni hwochi.
0: To be see our head.
1: O twen ni hwochi.
0: Che friend unkompo.
1: Twen ni hwochi.
0: E twen ni hwochi.
1: Bon continue.
0: Adebia idi kan hu ye, e wo yachi. Yes akohwe.
1: Continue na wo hwe ni wo.
0: O bon continue. Na unkompo. E di ye twa akohwe yachi. Ibia ye kase ye munkompo yi. Ubi munkompo se. Nti ye si yachirim. Utwo ni kohwe yachi a. Friend is a old bon compo. And I'll chew mushu and nimuno. And your friend is a old bon continent. Just all shady. I shed here a few and nimuba. It's your moon company and quietchy.
1: Now, chicken near Cayenne, you can say, Mamma Quasuno. Say, do Ubisi or Hinanaswa now, Himanaswa, and no one banner to me yet. You can say, Nanamunya Samuno. Ohini swaiche ni mamfuo eni atrakunya. Edi se adiache sana na anase na na yare anase otu kwanya.
0: Chimuye adiache sana na eche sayi.
1: Adiache sana na ewu.
0: Na na frimu.
1: Frimu adiache sana ubebi chese wa frimu.
0: Okay.
1: Adiache sana ubebi kasi adiache sana.
2: Adiache kuchini ubebi.
1: Kuchini ubebi wa frimu.
0: Man sorry.
1: Oyare anase otu kwanya atrakunya nuba akun ena hwechide. Eti di otin naso ndi di obetima ya ni se nana yare ni otin naso no obetima ya ni se na number smesman se kofra asuma si ana obentembra me namne ni komo ebia nana o apiem na o sesie no hodi number edwabosi na obetima ya no so besesie nana hodi number tena edwemu
0: nana ntimi nkasa nso a ono nso ntimi nkasa man ya nana si ebia de nana peso okani si nana no aka tumu ntimi nkasa ana ne kasa ne mayie
1: oyare
0: o de asem na suma me mi ntumi me kan chere
1: bejufo
0: na se himfu na akachi
1: me be ani se obasuma se ko fra kunti ne bra me de kunti ne be ka chire
0: nti won na
1: anu nso akatu
0: won ne be ka chire no na akoka ka chire
1: akoka kunti ne se na se bra
0: na kunti ne de akoto
1: manfo
0: ani
1: ah
0: okay
1: de obetima ye ani se uti obehini na so a de obetima ye ani se untumi in front of us wahine untumi in front of us wahine eme chanjim afe untumi in tonsa se afe se atakonyafu wano transi se wako tenemu debide afe so se wako sina nanemu wa baby no usi ubi nana ubi naswa
0: namisi unaswa se utumi su mama mkusi wa nanemu jume diye fufu osu
1: tina atakonya kontre ani akwam ani
0: timisi nazo se megide
1: usi nazo se kwasi usi se bia odi se se ho namba petoso
0: ne nzo ile tanya hine
1: aha and obis kwasi eta koso pa obo ani si nazo a be wi ase ani wa ma ne matri se woni hine dabi onya hine and won timi front ma kunkon ase wo ya hine dabi
0: so obi su timi tina wo hine nazo be dane hine
1: ah kwasi isa onipa na wu na busu
0: na me kan se bia ni perfume
1: ah ho se ampa offer tak Yemfa no obi wa se
0: kosua di sua
1: wo ni
0: we be bia bia no
1: na nyansan so de ente sa nyansan so de nimdia wo kosua na di kwampa di djuma no ani nyansan so bo wa kosua ese ti bo pande na so oni mu nyansan se pande na de ko bon ha obekuna na se kwako fo hawa ba ente so nyansan ene so nimdia de ma kosua nimdia se mini mefidie mefidie konsoyi mo enim tra nanso enim den manya nanso mi dia ma hu nyansa sa dia mi komia so ma se konso no enso enun ti yesu nyansa nyansa ni yesu hunu ne nim dia nanso
0: nim dia yesu hunu
1: nim dia ni ye nim dia no ye
0: yesu hunu dia ya kosua firi obi
1: nyansa ni yesu hunu nim dia ni ye fact no kure knowledge
0: ebo
1: Nimdia ni dia knowledge amenye fru ho. Ana when she my experience.
0: Ji bro funi nyansa ye dey.
1: Nyansa ye experience,
2: wisdom.
1: Wisdom. Experience am one.
0: Ti. Odua.
1: Awa ze mi wonyansa se me kaka. Me dru
0: obi nim kaka ho nyansa ana ni dia o ntumi ntuka.
1: Onim ka na ka ko shia ka na ka. Nanso ni munyansa odi bapim.
0: Sam.
1: Akosua ka ne kan ni munyansa odi bapim.
0: Na se ka esua no okosua no. Knowledge a okunya free car ka. Na ya kire ni se udru ha we ya so se ya e kire se red so ya se green so ya se yellow so ya se. Udru ba bi ni atre we gu ha se na kire. Ni nyina wonim te e de na afi e ka se ono no nye ni nyansa.
1: Ani anim de nyansa na beche ne sua hunu a chese oduru ha na wo ya so ha o nyina anase ka mienu apake
0: ne nyanim de ne de bae
1: ka mienu apake
0: ne nyanim de ne de bae nye wa
1: ko wa ko nyanim de ne wanfa nyansa ne juma
0: wa sa nyansa ne nim de no de nyame ne mie confuse because obi an kusua bibia wo hunu
1: agwaju ko sua ne wanfa nyansa ne juma wo timnye
0: na mo nyansa na ma mini nimdie nso e
1: wo nyansa dia na so wo nimdie ko si
0: no wedo a obi wo nyansa wo nimdie nya no kre e na na maker no ah yo professor bi won ma odile tracker mu a wo nim nyansa wo tufo wo ye bibia se bia beto nim bia wo nyansa wo bibia mu
1: akwasi wo fie nyansa
0: da bi
1: ene wo mo nyansa
0: aha ntidi obi wo twi obi a wo ntu nti obi odi wo nyansa yesi wo ah papa we die
1: wo fie nyansa
0: nyansa ni wo nyansa fo
1: nyansa ni
0: yesi wo de ka ma na wo ntimi ntu
1: se bi wo ha kwasi
0: nyara no mfa nyansa ntu
1: kwasi obi a no be yo nyansa ne kopim
0: da bi
1: tie wo ni nyansa wa ko sha wo hunim die ana wo sa ya juma na che wo nya ho esu ho experience di sua ho sha che amo be yo nyansa fo
0: nyansa ne de mbetena ho my experience.
1: Experience.
0: Ah, oh yes. Ah, kwawe de. De wo mo kan nyina ma kusu ansa na me be ya mama wo ta kwansa
1: je otumi ye bibi. Wo ye che no, obenya hu nyansa. Se wo sua de no, knowledge. Wo ye che no, experience, obenya hu nyansa. So. Wo sua nyansa no. Wo sua nim de no, knowledge. Ba wo ye che no, se wo ye juma ya several years, obenya nyansa fo e wo juma no. Nti sua nyansa. Nyansa ni ye experience ana wo sue knowledge nim die ti de wo mo anu
0: ndo de me confuse me de bia nyansa ni nim die
1: enti nyansa ni ba mo ai si gina pa se akwara wo mi ko fa na ma edim betum we defilement mi fa kwara e defilement wo nim die se en se me fa kwara me fa no so nyansa ba che mi se defilement edim betu afiasi enti experience am wo je se obi ye bi natum mi so mi bi edim betum nyansa na che mi sa
0: okay, yam kye ni.
1: Ba ku bi ade ka ho se pampam kwa. Tweda ho. Na epeje na opani anwane a akwada nso anwane. E ka se de ne pampam kwa. Pampam kwa ne ka se ɛyɛ sɛbe sika na tete wɔ nananom no aditwa abrafo retwa tire fa no pampampa agwazi sika ne pɛgya na sɛ akora pɛni anwane a akora nso anwane yɛka bio sɛ ahosuo brown no ntwii de sɛ yɛka sɛ brown ahosuo de dodoyɛ anaasɛ akoko bini yɛsa ka sɛ hoa na ɔntumi nko nkonnwa dan mu yɛka ne sɛ ne ɔntumi nko nkonnwa dan mu ne ɔde hyeɛ a obetima di akonnwa no bia ɔno deɛ ɔntumi nko nkonnwa dan mu woyɛ de hyeɛ obetima di akonnwa no bia ɔnananom baabi akɔkora wɔ mu no wɔn ɛdiwɔn ahyia hɔ na akɔ akɔhwɛ wɔn adagya so ɔntumi nko hɔ bi kɔsi deɛ ɔde wieɛ ne sɛ adeɛ akyea sɛ obi wɔ baabi kyerɛ sɛ nnipa no ɔkɔ pie baabi a ɛmɛ ha ba koraa sɛbi ɔwu kasi adeɛ akyea sɛ ɛwɔ asaman do saa na kɔsi wei na ɛde baeɛ
0: yo ne nyinaa yɛ ɛnɛ nso so yɛde bi aba a yɛde ɛbɛto mu anim na ɛnɛ nsɛm no nso so ɛmu ɛdɔ papaapa na ansa na no mame nkɔ na afei yɛnkɔdi nkɔmmɔ kakra yɛn ahwɛfoɔ ne yɛtiefoɔ a wɔn taa de nsɛm ɛbrɛ yɛn ɛno bi ɛna yɛde ɛbrɛ wɔn deɛ ɛdi kan no ɛyɛ nua bɛrima oti de bi aba na oti wɔ sua dɛɛ ɛnɛ wɔ de bi aba na yɛntie deɛ oti nsoso ɛde aba na ewi a yaba fie yɛntie no.
2: Yo, Mr. Boy for good evening. Minsa wɔ mu yɛ yo deɛ anwummerɛ deɛ oti the last week no na moyɛ program biaa kyerɛkyerɛ bisepa ne kɔnnua ahan nana ɔwɔ anana akɔhene ɔwɔ afigyase ɛbɛkyerɛkyerɛ ne wɛsitiɛ ampa saa ɛna ɛbɛ no ɛteɛ yɛka ne sɛ kɔnnui ahan ɛne bisepa ahan ɛta se ne nimdeɛ ɛna kɔnnui ahan ɛne bisepa ahan ɛta se ne nyansafoɔ no sɛ wode ba akan ɛbɛbuo no mu a ne mmienu nyinaa ɛyɛ ɛbɛturodoo ɔhu sɛ ɛbɛ bi wɔ hɔ no mu a ɛwɔ dwuma bebrebee yɛka de fa mmoa ho yɛka de fa nnipa ho ba ne nyinaa yɛ bɛturodoo hwɛ ɛbɛ bi te sɛ dabi asɛm yɛdo kɔtokɔdu a yɛgya mo ho dabi asɛm na ɛdi kɔdu a yɛgya ne ho no so ɛdi kɔdu gya ne ho no yɛbu fa abereberɛyɛ ne kankane ho ɛna yɛdi kɔtokɔdu nso a yɛdo kɔtokɔdu ɛgya mo no yɛbu fa nnipa ho sɛ kɔm bɛtumi aba dabi anaasɛ wobɛtumi ayɛ wo mmoa bi ɛneɛde ɛhyehyɛ saa bɛne maa bɛne mmienu nyinaa yɛ bɛturodoo na kɔnni ahan ne bisepa ahan ne ɛta sɛ nyansafoɔ mu no akɔyɛ sɛ wate bat wonnim adekodeɛ wo nyansane tumi gyina nyansa fa ho ɛka sɛ obi a asukuufoɔ monkɔfa kɔnni ahan mmra a yɛde bɛdi dwuma bi na ɔmakɔfa bi aba na wahu ɔno akorɔ no bɛtumi asaa ka sɛ ɛkyena nso momfa bɛsi pa ahan so mmra na ɛno nso ɔde aba so ahu nti nnipa no ɔgye ne nyansa ɛhu nsonsoeɛ ɛwɔ saa ade ne mmienu mu at the same time akɔyɛ sɛ wo ne wo yere te na wo yere ne wo nuabaa ɛnya akasakasa na ɛsɛ sɛ wokɔ na wosiesie wo nuabaa ne wo yere ntɛm sɛ wokɔ na wokɔsiesie asɛm no na ɛkɔba sɛ wo yere di bi mu a wo nuabaa bɛka sɛ na deɛ wɔto wo nso ɛde ahan ahyɛ mu ɛna ɛkɔbɔ wo yere nso so a wo yere bɛka sɛ wokɔgyina wo nuama akyi ɛne ne deɛ wayi me ama nti asɛm saa ne ba a nimdeni anaa nyansani no wode ma obi ɔwɔ abɔnten sɛ wosrɛ no wɔnsiesie wo yere ne wo nuabaa ntɛm asɛm ɛhɔ ne mpanifoɔ de gyinaa soɔ sɛ kɔnni ahan ne bisepa ahan no yɛta sɛ ne nyansafoɔ mu ɔnsaasɛ ne baeɛ no wayi ne ho afirim deɛ ama obi aka a ɔno ne ho nkɔbɔ mu asɛm no mu ɛnene mpanifoɔ de yɛ saa kasa bibuo no na mmom kuro ne yɛ ha ne bɛsɛ paa ha ne ɛta se no a nimdeɛ no ɛno nso yɛ bɛturodoo nti wode wɔti nwummerɛ deɛ baa mo nkyɛn a na nyame yɛ adom a ɛbɛhyia no kakra menim na m nso mebɛkyerɛ fa a bɛsɛ paa ne kuro ne yɛ ha no na mpaba yo mr bɔfo yo mesa ma wadwo biem wɔti ani ɛnɛ deɛ asɛm kakra mpɛ sɛ na me so mede ba ɛkasa bi ɛtaa ka ma abɔnten paa ɛsɛ funtumfo no a ɛne dɛnkyɛmfo no a ɔn afo bom nanso ɔmo didi a na ɔmo ɛko ho na saa kasa yi na ne bɔ pnei maberɛwa nam sɛ wɔdi de daa meka sɛ nyansa bosa ɛne ma akyenkyene mu yɛ du sɛ ɔkɔde pɔnti no yɛ na mprɛ pii metaa bɛn mpanifoɔ anandiefoɔ bɔ mu kyerɛkyerɛ me nɔɔma bi mu yie na ɔfontomfo no a ne dɛnkyɛmfo no a no a wɔ mu te bom nanso womdidi a na ɔmo wɔkɔ no kasa ne saa na dodoɔ no aka no na kakra bi na yɛgya ɛwu m ɛna na mpɛ sɛ ne ba na mebɛkyerɛ meni yɛse funtumfo no a ɛne dɛnkyɛmfo no a ɔno afo bom na ɛnam mmerɛ mutwie dɛ nti ɔdidi a na ɔfo mɔ na ɔko ho no sɛ obiara pɛ sɛ biane bi fa ne mmerɛ mu na ɔhu de wɔ a ne dɛ ɛseteɛ nanso ɛkɔyɛfo no baako mu nti yɛka no funtumfo no a ɛne dɛnkyɛmfo no a ɔn afo bom na ɛnam mmerɛmutwie dɛ nti ɔdidi a na ɔko anaa ɔfo ɔti wodeɛ nyame yɛ adom a yɛbɛhyia baba
0: yo ɔtumi da ase na yɛdi nka mebisa sɛ funtumfuna ɛna a woka no anaa funtumfurumfu dɛnkyɛ mfurumfu yɛsɛ wɔfu yɛ baako nanso ɔdidi a ne wɔfom aboa bɛn no no menhyia bi da aboa bɛn na ɔmafu no bom ɔmafu yɛ baako a ɔmo tie mmienu anaa mmiɛnsa nso ɔmo didi a ne ɔmofom no mepɛ aboakorɔ anaa ade korɔ a yɛfrɛ no funtum mfurumfu dɛnkyɛ mfurumfu no ɛyɛ deɛ bɛn adeɛ a ɛyɛ nnipa a na aboa bi ne yɛfrɛ no saa
1: ɔbɔsi ɛyɛ abɔsu nyankopɔn abɔsu no bi
0: nti aboa nanabɛbi mɛmfmɛnka mesɛ aboa bɛn no sɛ abɔsu aboa bɛn no yɛfrɛ ɔwɔ he ɛna mpɛtɛmi
1: dɛ menim sɛ ɔyɛ ɔwura m sɛ nnipa wɔbie ne deɛ saa ne mmoa nso wobi
0: menkɔku aboa biara nafne tie mmienu da ntera mɛkura ase too tae ɛkyi nkusie kɔ ahayɔ ɛkɔ ɛyɛ dukuro mu anaa dufɔkyeɛ mu koko mpɛ sɛ tutuo gu mu nyinaa pusampom ɛyi tutuo gu ɛyi dufɔkyeɛ mu a dukuro mu aboa hyɛ mu a yɛ dufɔkyeɛ mu ne tokuro mu sɛ apɛ sɛ bi tem na wode afa tokuro na nani na asɔhwerɛ tim wobɔ mu abɛte tom agyi gu mu tom menhu bi da yɛku wansane menhu aboa biara ne nan no anaasɛ ne ti ɛyɛ mmiɛnsa ne tiɛ mmienu ɛbɛka sɛ ɔmu nyinaa ɔmu didi kwansɛ kurom nti no bi aba ɔmu nyinaa yɛfom aduane nti obi nim deɛ a mo nkyerɛ me akora gyeka bi bakyɛ yɛ ntam deɛ ɔne wanyina mfinhyia aduɔ wɔtwe nsia wohu aboa korɔ aboa bɛ na ne tiɛ mmienu ɛwɔ yɛ asase so a ɛti anaa ghana ha yi anaa santema mu ha se
1: aboa deɛ ne nokorɛ no menya hu ɛnna meti hɔ anyina na medwene ho sɛ nti aboa bi wɔ hɔ a ne tiri ɛyɛ mmienu nnipa ne yɛhu sɛ
0: nti funtum mfurumfu dɛnkyɛ mfurumfu no ɛyɛ dɛn yɛka ate anim ade korɔ ɔwe do afa hyɛ mma me ɛno ɛnde yɛ nyinaa obiara nim me kora menim nti yɛde bɛsua adeɛ ma me pɛn twerɛ kafra mentwerɛ nhyɛ mu ɛnde yɛyɛ asɛm bisa asɛm bisa ɛna yɛ bisa funtum furumfu nti yɛka ne saa
1: funtum furamfu dɛnkyɛm
0: furamfu dɛnkyɛm
1: funamfu wọn yina fu ye baako enso atwimi mu de nti odidi anu ofun ọkun ibisi ọkun ọkun ibisi ọfun
3: yen kan ho asem sisi ana se
0: se obetim akade a me de mepe
3: okay ande fu ya me se me yin sa bua pa nti na ye mpanimfo no ade
0: na ade
3: am se ye nyina ya busiafo ye nyina ya busiafo
0: mo fu ye baako na so edidi anu ofun
3: fu ye baako ya ye bu nanso se bia ayi ni ebi saba ni e pre enu de emfa ho se ayi ni e pre bi se ifie kro no mu nanka hin
1: ni beba
3: ara na mo kopre
1: ni wa ma kra pre
3: we di we echi wo mo pre eso ni Jacob enti e ba sa se ka we di ananka no we di a minu ana edi mais mission pc me ko di le chuma no no bi
1: ebondi
3: bi
1: na se twi
3: da bi ni ni se e aboa no ase ene nipa kura so na se ya na yeti se nipa ebom ni ebu ebeba me ni se titi wono na wo sa dia ene ni bia wo ma mpani fo ase bo mja wo bia no wo maja
1: wo ma maja mo kwai
3: me ni se di fo so
1: bo hun bebre
3: ubu ma ba wa be mi du kama na wo mu ọmọ tire mienu na ebom bi aye ni tire kama
1: omu kunu ba ko
4: tire bi sa se be ya se ni sa fun tun fun ko den je eso ofu ye ba ko ka ba ko digu mu a
3: na ka
4: se mo ya mi aya
3: ya
4: mi digu mu a me mi
3: e ko fa ko
4: e ko fa aso mu di ya no
3: ya ba ko ya
4: ka na ba
3: ko ya ka
4: na fa na kesi awe
0: Now so ya funkru ya mu na egu nti ebusa se den funtum funfun den chem funfun eh den we dey make ram nim yenyina yenim yemfa ne se yesu ya de
1: awoji me kama dwen won side no na nan masim we be a ode atohwa man chirima se chirima emfa ensua de titru ne akwa gike kai no ebusa bia sa hini etom se pe hini dem na se eba se pre ofa pre enu onu pre enyina ye fun ba ko na so bia pe se o tin din de bia pre de na nam di bube titru e ka we o bra e akunya to na ye pre ebusa no amu atwe ho ye pre ana ebusa be we ya pre boy na ofa pre ni ofa se pre na onua so pre
3: ntokokra ba
1: na bi kra ebi kunkum ebi kra wo sanman de nyina nka we di anka ofa di anka ye na so ofa se pese ofa nyini ndi ofa se info manu ada ofa se onu yebo ndi
3: ye ko party mu a part a ana part b muni penyina aya ba
0: NDC MPP munyina ka Ghana kure ya na mugu kamma mo ba kunni e nka yinya ma ba kunni a nzuzu
3: nzuzu
1: aso
3: Ghana yiye yo nyesa
0: nka Ghana yiye yo
1: bobondi
3: nanso
0: tu bi enu kra de zo bi ka ze unye niye
1: bobondi
0: pese nka bi anka afi
3: party ba kunso ye mra party ba ku pim party e ana party bi muni penyina no moye ekuo ma party ne ntina mo ho enso so duru so na se
0: obi ya be pribi
3: enso so
1: na
3: aye babo ebe chi ye mri mu nti na ya data
0: mi me ba convoy be di mechi wo ne de minem
3: minu na ekoyi a nanka ye de
0: se nyem na mtim
1: kwazi edi pa be pe din na ye bre nyina akwasi ade ba ko pe wo so be ju din na ko
0: o se din hia mi o
1: Mi
0: wi ase ama basi si sika ne hia me.
1: Ozi
0: si si ame tu mi wi ase ame ti sika ne hia me. Money is everything.
1: Din pa ne hia.
0: Ozi nye ada de so bifa bebre wo sika enso ni din. Ko no low key. Hwe ne ma hwe ne busua wo sisi dan bebre. Ye wo sika fo pi wo Ghana ha obi ani mo mo. Enso mu wo sika billions.
3: Ane babo ne wo nya adwene.
0: Sisi
3: ye wo nya. Ozi din pa
1: yes.
0: Ah o de onka. But me da me sika ehu hia me because me sika me hia nti nipa bo mitrim o ka chem ze mitrim o den me dru nipa mkura bi tira de me ka ma mani bi ukwa asori mkura sika yeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeye
1: I want to ask you.
0: I want to ask you. Etwe ne maba.
1: Pre o pre sei. Pre ho.
0: Yero da bi rabi, yero ho ye adwuma, na si kamera ho nsɛ. Meka sɛ pre a, sɛ pre. O pre ne kyerɛ sɛ, ye mu ahodo pii, pre ne ma ahodo ahodo. Me pre sɛ mayere me ho ye adwuma den. Na si ka ba me nsɛ. Because ye kwa asɔre na sɛ sɛ bi, ye to correction na me to an mani awu me tirim. Me ferry.
1: Oh.
0: Na ho nim sɛ ferry. Okwa sori na ye ba afori afia bo atra sori be viedu ye ye ma afori ma on sori bi da wo de gisi dru kwen santa na wasori unya sori panyim puda nso atra sori nwa che ye ti atori nyina asase kura na ade ma wo mu
1: unya me na ye som no hwa ko
0: enye nyame asem ye ye ka asase so asem akra je ki ye ka
1: so
0: wo ya sori abe ye ka asase so na asori na asori se di heaven asori nyame ye ba for ne nyame ni ho
1: ɛna ehia sɛ yɛ
0: pri nipa ne srɛ madeɛ saa
1: nanya bi wo na wo ha ho wo na wodwene akɔ we da bi a womfa bi nkɔtom wo na wo ha ho memi ne wɔ bi a mede bɛkɔ mene bi ɛna mete hɔ ana na wodwene me ho na wo ha ho ɔberɛ deɛ wɔbu atɛn no so nim sɛ
0: menebiyɛ
1: bi a mede bɛkɔ
0: yate medɛ me sɛ yerɛ ho na dimpa sika de dimpa ba amenyes kana me tuto enema edi church nipa ah papa we do yo ne yem yo chane sanu kro ba mo di ah papa we afibia o yesei nyano na ma ayi tabita omkoko nyane no tabita baburu mu so nim nche omnyane no
1: po peter kaine
0: na doye ah wonne pamntade ehyeye ah ye ba we yesei ene ma bebre o hodom a o manti ma pam taade anje peter no yankai wo mo yero ho ye adwuma den
1: eno de
0: na bibi ba won semu a ede wo ko wanim
1: ye adwuma se yesu onya ma akra ne mo
0: ye adwuma se ne
1: wo kena yesu
0: oba fine o ma ya foni to se oba kena because akra je ki time to no na those days in evangelist a no mo no na oba kase bia emfie mienu kra ma yakopon ba
1: akra no de se yesu ba beto
0: wo ti ase
1: first Thessalonian 4
0: wo ti ase
1: wo si ye ne ti ase no oba beto ye
0: wo ti ase no nim se oba ba
1: 2000 years
0: enzo ono kra wa koda da
1: ye mo ye adwuma se
0: ye adwuma yero na yero ho ye adwuma
1: de ye adwuma no fa adwuma
0: na baba papa ye adwuma ene hia ɛno ho asɛ na meka
1: yɛsɛ
0: mpɛ sɛ megya sika atdabi sɛ sika de nyame ne de ma but yere wo ho no yɛ ɛmu nhyira na hwehwɛ firi nyame hɔ na sika no ba a wonya bi de bɔ afɔdeɛ wonya bi de kyɛ mɔburoni wonam kwan ho no wobɛsrɛ wade a wobɛtumi aba no bi ɛno ne ɛfrɛ no sɛ nyamesom na wo bible kae wante osi de odi ado okame na ade ne nema nema wo ma obi bi de si ni pa dome no into the papa de otrim ode de de be yesere ade ade oni bi oni bi ti yiro hu di mpa de ye
1: no kan obi anko no ba besa
0: eh so ndi ono oni bi ono akutu no osi osi ote kwanjan eye yenko ye ni moyi na afiye ne yemfa de ho ensuso emfa embremo ne de me papa na na akohene nana akoyi na mse nede wa yira o system num nana mse nede wa wa yi busy pa David say in a country Brown is dufu
1: duduye
0: mhm do atwira ba abanie o say ye kan kasem no Brown is dufu also written dufu brown color ehun ye dufu we no nye de ono wo twere yo ko print free network biso ana se okuguye ani jima no ti ono so ne de ntu se de we do awoso ka se dodo ye no aha
1: ana akokobini etime kana akokobini
0: on se
3: maintain da
0: wode ayi abreye wode bibia abreye se emwa wo muti etime ye mienu wode bi aba emwa de ye nyina ye nim se ye mi mahu bi emwa wo muti mienu nemu mepese me hu ade kropoti ya yeso muti mienu omu it akamfo hu ya ye from se dun funtum funfu denjem funfu no ene mepese me hu ade kropoti aboa ben ana ye ade ben David edi biaba mede ma technician no na what the na say you know
1: because you free na buy
3: for the abono but so my
0: Adams Mr. Adams edi free
1: Stuttgart
0: and what the buy what the more we tie mienu no bi edi aba enti menu wo engine room ho no edi beto so edi amaye Godfrey mede bibia sendo Mr. Abomodia na fatu so ye nhwe mwa wo mutie mienu mienu so wo mo ne from denche funtum funfu denche funfu no a yeso wo fu ye baako na so mo didi a na wo funfu unse asem bi e beke bi ana ye die nana de nani wo mo de wo ni ahu se e koso nye se bi a wo bo nche o bi a se de wo ka se ahini abeda ho ana wo bi pre na we pre bi mu ne bai wo mo hu ade eh na mo ne so mutie mienu eh wo mo fu bo mo se ne ba kokura di a ba kuna aka no so amio mfacho matemasi enye Godfred
3: nya hinie mu ne firi
0: nya hinie mu se bia efie mu ana se bibi mu ne firi baaye
3: na omo fa so
0: yes
3: e kai
0: ehe omo hu bibi ana ekoso ana omo ko fa firi ye
1: ana omo de e busa be we your bra akonya to fie
0: na na akoh hinie so so e de bi abrɛ me ono so so de emoa mienu ana de aba minim say you omo BBC news look for free Asian Pacific or say it's the conjoined crocodile or say saw ade aye ken conjoined crocodile mwa cro denche mienu a omo enyina omo cro omo tin emum
1: bi a tin
0: we ti hwe na ha ana we ti hwe ha na omo funu bumba ko nti we ka say yen kwa na se we nzuzu onko a me ko bonku misu me ko nifa ana wo ko ni misu me ko mani mu a wo ntimi nko na na ko hene ana de eno nzuzu e de aba na mama hwe we
1: ni twi
0: de
1: sai onfa ni twi am
0: ni twi de wanfa mama me de no so ma ye technician Godfrey bomodia na show sa de we si na ye hwe se bia e bitime hu adekro ana funtum funfun denchem funfun yeso omo furu eye baako nanso omo didi a na omo efu na na akohene ana de ebaaye aha mo hwe saa mo amienu we se we enkraman we pa choko social media no so ye de ato enkraman mienu uhu omo se mienu ba chombo di ni nyina eye baako we kura omo nan no susu ye enan pepepe omo ti na mienu omo nan animu de ani mienu ana ekyire die no soso eye mienu nti wo mo ne from the funtum funfun de chemfrefun na na Godfrey another one and to my auntie yenhwe no soso se die etie me pa choko ha mo hwe owo awo mienu owo baako ha body ni nyina ya baako na ne tie mienu na so aduane si wo a obi abetra se obeka hwe tasty eyi we se Kambabo restaurant bi di tasty bi tasty queen udi aye de pa enti wei omutinye mienu nanso mbodi ni nyina e baako another one yenhwe foforo so e ka ho yenhwe nkra yɛn hwɛ nkra nkra ɔmo so ti ɛyɛ mmienu ne mmom nipadua no ɛbɔ mu baako nti wei mu ne ɛfa mfuntu mfurumfu dankyɛmframfunu anaa wei mu na nana mu huyɛ nanso yɛyɛ pɛn so yɛakora gye kanya mfinhyia du ɔtwe nsia 86 years nanso ɔhu ɔkra ne tie mmienu ɛwɔ Ghana hada nkraman a ɔmo tie mmienu ɛwɔ Ghana hada dankyɛm a ɔmo tie mmienu ɔmo nipadua ne yɛ baako da n sɛ ne baabi no Ghana ha na ada ne yɛde hada akyi ada ne bi mepie nkura bi ankunu nkura bi ankunu yɛhu bi online a ɔmo tie baako a ɔmo gyina wɔ social media a ɔmo yɛ biribi ɔmo ti no na ɔmo nsa no ɛyɛ mmienu but ɛfam no yɛ nan obi anya ne deɛ nti yɛpɛ sɛ yɛhu nana akɔhene deɛ ɔde baeɛ ne ntie ne no
5: ɔbɛne pɛsɛ boafo wadaro bana no akɔhene ni metie paa na agyampɛ sɛ ne yɛkɔ holiday no ɛnem kaa sɛ mobɛkyɛ kedu ɛyi phones no nti ne mamfa hwee ama no ɛno ntira nti nana akɔhene metie paa ɔpɛne pɛsɛ boafo wadaroma ɛdin no yɛntie ɛdin no ɛhaa sɛ dɛnkyɛm ɛyɛ dɛnkyɛm ho asɛm nana wɔɔka nti ɛnyɛ ɛnkra anaasɛ adanko anaa aboa foforɔ biaa ɔse dɛnkyɛm dɛnkyɛm nti yɛnka kasa saa ka kasa no biom ne tie sɛ ɔbɔ dɛnkyɛm din wom nti ɛnyɛ nkraman anaasɛ nkra a ɔmo tie mmienu anaa nantwi a ne tie mmienu ho asɛm nti yɛmu sa sɛ saa dɛnkyɛm no ɛbi da so wɔ hɔ anaa
0: yo mepakyerɛ godfred mede pi baako bi nso asɛn do yɛnkɔhwɛ deɛ nana akɔhene kɛn yɛse dɛnkyɛm deɛ no a wɔɔka no yɛse ɔmo afuruyɛ baako nanso ɔmo didi a na ɔmofom that means ɔmo tie mmienu obiaa tumi ti bi di ma no yɛyie den deɛ kantafrɛ no yɛana ɛtwi obia mene mu obi apɛ bi na wanya taste no hu sɛ ɛnam yɛ dɛ nkwan yɛ dɛ abomu yɛ dɛ ɛmu yɛ dɛ nana akɔhene ɛde bi abɔ se yɛntie twi kasa no yie funtum furumfum dɛnkyɛm furumfum wɔn afuru ɛyɛ baako nanso wɔn didi a na wɔn fem godfred de bɛto so mpatwa kɔ facebook na hwɛ yɛwɔ facebook godfred de nkra mmienu a wɔtie mmienu na to so ne mmom no me deɛ mehu ɔkra mmienu a ne ti da biara saa nneɛma yɛ nyina ɛfiri foreign ayi na ɛba yɛnko aga na adeɛ yɛnhu bi
1: ebi ba mboko no
0: mboko no sɛn
1: mokasa busudeɛ
0: ɛnsusuɛ
1: nɛma bi sisi baabi
0: ɛnyɛ busudeɛ yɛnko a yɛkɔwɔ akoraa koraa na ɔmo ti mmienu a yɛbɛka sɛ ɔmo nyɛ nnipa yɛbɛgya ɔmo kwan
1: ɛno ntira
0: mente aseɛ ok meba mepakyɛ meba yɛntie yɛnnua bi ɛnsoso kyerɛ yɛadeɛ bi kakra na yɛntie funtum funumfum dɛnkyɛm funumfum no ɔno nso aka ne deɛ yɛntie no na yɛntie sɛdeɛ ɔno nso ka
6: na baabi ɔma yɛ afu mu no neyɛ funtum funa dɛnkyɛm funa wɔnafo bom nanso ntwemenemu denti wɔɔdidi a na wɔɔpere ho ntwemenemu denti aduane no fa menemu a ɛɛdɛ dɛdɛ no nti na ɔmu didi a na ɔmɔpere ho ne nyinaa kɔ yɛfokurom nanso ntwemenemu denti ɛna ɛmoa no yɛmfrɛ ɔmu funtumfunafu dɛnkyɛmfu no bɛyɛ funtum